0: sa wo shebre wa brabo wa warie wa juma wa dache wa trimu pop enu nsusuye papa ebebe mua jisa wo de mpaiba emuwa dey eshada nase
1: debiarada eni yan papa evangelist awusi emuwa mpaye anope biara 5 a.m. edi kwasi 7 a.m. awo holy fm 98.9 ewa mpaibo imu deliverance ebe koso na urade dia dansi ya sobe brenema anote mpaibo yechi sa wa dansi ya bidia na wa friend number wa inu wa diwa dansi ye 0241 76 39 39 Obetima Folompa.